0: ti šogor dok kad radi bankar.
1: Slušaj, u štiti svojim autima ćemo...
0: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
0: Ne možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo švalfe tamo.
1: Imaš novaca malo.
0: Pa malo ćemo, pa tamo ćemo u čarapu.
1: Ti svoje Mari kupio badeko s tima
0: ovoga. Pa jesam, nego znaš šta, isti ponovno...
1: Imaš gaće ti ovoga.

0: i baš treba puno vremena da on pređe preko toga. Nekako još nije skroz ok s petardama, bit će, ali treba puno posla.
1: A kako je tvoje stalište u vezi toga? Jesi ti za petarde protiv?
0: Pa sad, nisam oduševljena s petardama, ali ovo što ljudi pričaju da se treba zabraniti, mislim da ne bi baš nešto postiglo. Jer ako se nešto zabrani, to je onda još privlačnije, mislim. Jer onako kao, ovo se ne smije, idemo mi sada. Mislim, i je kao zabranjeno, mislim, prije 12. mjeseca. Ali svejedno ljudi to pucaju, tako da nekako možda bi bilo bolje više educirati mlade, ne znam kako, jer najviše djeca, mislim, pucaju petarde. Mm-hmm. Ali kao da imaju tu neku svijest da, ok, meni je to zabavno, ja volim pucat petarde, ali ću poštivati one kojima to nije neka zabava. Pa sad, ako neko želi pucat petarde, odi u polje i pucaj do mile volje. Što se mene tiče, mislim, nijem ništa protiv toga kao aktivnosti, jak neko u tome uživa, ono, slobodno, ali ne u gradu među ljudima gdje ima djece, gdje ima pasa, gdje ima svakakvih, ne znam, čak i blizu prirode nekih divljih životinja koje se jako prepadnu jer ne znaju što se događa. Mislim da nije baš ok. I mislim, česti argument je kao, vi to ne razumijete, to je adrenalin, vi nikad nećete to shvatiti, ali iskreno neki, ne znam, na primjer ja, evo, kužim tu zabavu, tu neku ideju, na primjer ja volim jako Airsoft, pa sam, to je kao, je znate kao je Airsoft, da. Kao one simulacija rata, pa onda ideš sa fake puškama, slično kao paintball, ali neću sada uzeti Airsoft pušku pa pucat usred grada jer meni je to zabava i koga briga za vas što se bojite toga. Ne, otići ću na Airsoft okupljanje i onda ćemo tada se ispucati do mile volje i super, svi su sretni, svima je zabavno. Nećemo nikoga maltretirati s time, zato mi je to baš nije okej prema ljudima drugima koji u tome baš ne uživaju.
1: A kako izgleda infrastruktura tih parkova u, evo, možemo reći u Zagrebu, tih centara za pse? Je li to dobro ili može bolje? Jesi zadovoljna?
0: Parkovi za pse?
1: Pa da. Pa ne, pa reci iskreno.
0: Ja ih izbjegavam u širokom luku.
1: Znači, loši su?
0: Nisu parkovi ko parkovi loši. Nego? Ograđena livada skroz okej. Loša je ta cijela kultura psećih parkova, iskreno. Jer ljudi uzmu psa kojeg nisu socijalizirali ili misle da su ga socijalizirali jer su ga upoznavali sa svim živim psima. Taj pas je na... I onaj, njega nešto čoha? Ne znam. Riješit će on to. Isfrustriran na svakakve načine. Možda ima već neka loša iskustva s drugim psima. I ljudi dođu i puste te pse sve skupa u park bez ikakve šetnje, bez ikakvog treninga, bez ičega. I onda što se dogodi, dogodi se. I svašta se zna dogoditi. I zato ja baš ne volim svog psa odvesti tamo. Zapravo nikad ne volim svog psa. Jer ne želim riskirati baš neko loše iskustvo.
2: Jesi imala ikada loše iskustvo sa psima?
0: Da, u psećem parku. Dok još nisam baš bila toliko svjesna te situacije, dok je Bura bila mala, sam otišla sa njom u pseći park, jednak cijeli čopor se zaletio na nju, baš je bio kaos i njoj baš nije bilo lijepo iskustvo. I to je bio neki moj prvi dojam, ajmo reći, psećeg parka i dalje sam ih izbjegavala nakon toga. Ej... I se sjetila ti, jel da?
1: A koji ti je neki najljepši trenutak? Rekla si 10 pasa, sam dobro zapamtio, ili 11?
0: 10, Blade mi je 10.
1: I imaš li neki najljepši trenutak, najdraži od djetinjstva, možda sad nedavno?
0: Teško je za reći, zato što ima puno lijepih trenutaka sa psima. Da, da, jel da?
2: Evo,
0: ne znam, mislim da svaki dan može biti neki lijepi trenutak, tako da ne mogu se sad sjetiti nečega što bi mi bilo baš kao, ok, to je to, to je jedna stvar koja mi je baš bila najljepša. Ne mogu se sad sjetiti.
3: A ostale životinje? Kako si prema ostalim životinjama?
0: Pa volim ih, ali me ne zanimaju toliko. Mislim, ja jako volim životinje. Ni ne jedem meso, zato kao ih jako volim. I ono, stalo mi je do svih životinja, ali nijedna me toliko ne zanima kao psi. Možda vukovi. Vukovi su mi jako cool, zato što su praktički psi. Da, ali nijedna druga nije baš da toliko sad sam opsjednuta njima ko psima. Mislim da toliko imam obsesiju psima da nemam vremena razmišljati o drugim životinjama previše.
3: Mačkama pogotovo.
0: Pa ne. Ne. Okej, su mi mačke. Si malo onako imam respekt prema njima. Kao ne bi baš onako primila mačku, nešto može čudno reagirati. Možda sam kao, kak je on za pse, tak sam ja za mačke.
1: Ali to je sve za ljude, to je planta, mislim.
2: Tako je.
3: Se braniš ti. Pa, razumijemo mi vas. Razumijemo mi i tebe i Evu.
1: Volim ja pse.
3: Mi koji volimo sve,
2: sve,
3: i, sve
2: sa distance. Kao.
1: A evo što, što bi poručila svim mladima, ljudima koji se bave ili ne bave životinjama, evo, za kraj emisije?
0: Pa ako te zanima, ima puno različitih izvora, stvarno ima puno informacija svugdje. Ako te išta

Kalendar. Kada pogledam mali džepni kalendar, uskliknem, koliko imena. Svaki dan jedno, svaki dan jedan svetac, stotine njih. Nekada se prepuštam, redajući ih, zvuku svakoga i muškog i ženskog, a nekada letimično pogledam samo poneko da otjeram samoću.

0: Dora Golub. Midnight Radio. Te mršave djevojčice.
1: Otkucava ponoć, slušateljice i slušatelji. Ponoć je ona sekunda kad još nije završio protekli dan, a nije započeo ni novi. Ponoć je ultimativna liminalna zona vaših života. Čista nula. Što se dešava u prostoru i vremenu čiste nule? Želite li to saznati večeras ili da, radije kažem, noćas? Jesmo li u večeri?

0: Natko. Natko, koliko dugo tu sjediš?
1: Kratko. Više od doručka. Ne gledam tebe, narcisedni stvore, gledam ovu tvoju sliku. Nisi to loše napravio za domaću zadaću na truloj ustanovi kao što je akademija. Ali zašto je figura na slici bez očiju?
0: Šta?
1: A prebesuje si oči gustom i debelom crvenom linijom. Zašto je kastrirana? Grčka tragedija?
0: Ne, bez veze, ne mogu se odlučiti na boju očiju.
1: Pogodit ću od prve. Tvoja Beatrice za siromašne ima plave oči. Azurno, kristalno, vodozemski, plavo okeanđeo s crvenom predrafaelitskom kosom. Ali tvoja izvedba je zanimljivija od predrafaelita, to ću ti priznat.
0: Smrdiš po cugi.
1: Ti smrdiš po nebici.
0: Danas se ništa ne čuje gore.
1: Pa, sutrom predstava obično završava. Ali samo ti ostani u stanu u svojim introvertnim vojerskim maglovenjima. Možda zaradiš neku matineju, možda ju taj njezin naci nategne...
0: Ajde, presti. Znaš što? Mislim da ju je jučer tukao.
1: Tukao? Stvarno? Kako se to čulo?
0: Jako su tu tanke sve pregrade, znaš i sam.
1: Pa se baš čuje obiteljsko nasilje. I nisi ništa napravio, hashtag spasio.
0: Nisam bio siguran, ne znam, ako se opet
1: ponovno... možda si sanjao i kroz san ih čuo, pa si u glavi složio nešto drugačije od onoga što su u stvarnosti radili. Jako je perverzno što si čovjek može zamisliti da se dešava u stanu do ili stanu ispod ili iznad ako sluša samo odsječke razgovora drugih ljudi. Naš mozak stvara slike. No ono što se događa iza zida nam je u stvari posve nepoznato.
0: Gdje si ti bio za to vrijeme?
1: Mislio sam da voliš kad te ostavim u miru.
0: Inače svakako, ali da smo obojica bili u stanu, bili bismo pametniji u tom smislu. Valjda bismo imali neki konsenzus oko toga što čujemo.
1: Ne, moj prijatelju, nisam ja taj. Ne bismo postigli konsenzus nikada. Ja sam Herodijada našeg odnosa. Tamo gdje ti vidiš raskrvavljenu ženu, ja vidim samo mjesec i ništa više.
0: Šta?
1: Nisi više poznavatelj književnosti kad si nerazbučen. Bio sam sinoć na operi, gledao sam Strausa dok si ti slušao svoj radio prijenos iz stana od ozgova, poslije sam se do jutra družio s baletanima i jednim zgodnim opernim prvakom, mnogo zanimljivim od tebe. Beskreno si dosadan kad patiš za fiktivnom ženom. Idem oprat suđe pa na spavanje, druže. Bože, dragi, što sam mamuran. E, hoćeš li ovoj slikari dodati iz ljubičaste šljokice? Za masnice.
0: Prestaje, Natko, nije to zizancija. Mislim, ovo gore nije. Kolaž je glup, vjerojatno ću ga uništiti.
1: Nemoj, slatka je. Hodao bi s njom. S Nikovom droljostom Madonom u kolažu.
0: Nećeš uništit, čovjek.

0: Pitanje teško, ali što je tu? Prijava ruža je nezamučena prestiško ramena duboka sunđa tamnica i hrmata.
1: Žena je davala imena što je najbolje od svega.
0: Ne znam zašto ti nam je ruža za mnore koštačnog oblavca skupi za kukurac majke.
1: Razmišljam da bi tema doktorata bude odvojišto skupi za kukurac majke.
0: Heimlich. Da, pa. I kad smo kod toga, ja ću zaviriti u tvoju glavu, a ti ćeš u Heimlich. Ti trbuh, ti znaš da ja ne volim nježno, ali ovi se mi dali u mjesecu stvarno što je najsmiješnije. Ne mogu procijeniti kad me boli, koji dana da, a koji dana ne.
1: Umri, ljubomorniče.
0: Pretpostavljam da ima nešto veze s jajnicima, ali predljena sam da se time ozbiljnije bavim.
1: Umri, ljubomorniče.
0: Ili je bilo mi malo krivo što mi se učinilo, da mi se tolerancija na moju mrvicu smanjila. Ti znaš da se ja volim kurčiti svojom sposobnošću da podnese baš jako, jako, jako puno nasilja u tim stvarima. Zašto

0: pokrta glasovna pošta. Natko, Natko, prosti što se derem, ja sam lud. Molim te to, kad ovo čuješ, javi mi se. Nadam se da si živ, stvarno se nadam da si živ. Kužim da si svi prije znao tako nenavljeno, zapis negdje u pol bjela dana i onda sve ja to znam, ali sad imam neki gledan predosjećaj. Već je večer, pada mrak. Ne znam, tirskoban sam. Dobro, nisam ovdje kao miš u palubi broda. To su te jeftine metafore koje mrziš, a jel sami stalno govoriš. Kažem to zato što je dalje vlažno, bio si u pravu. I u drugim si stvarima bio u pravu, zabrinut sam za tebe. U stvari, nisam siguran da ja uopće znam funkcionirati bez tebe. Zato mi se molim te javi, makar mi tipni negdje gdje si. Znam da nisi bio aktivan ni na društvenim mrežama i ostalim aplikacijama od kako si otišao u trgovinu, to mi je jako čudno. Hajde kad vidiš ovo, ne budi stranac, javi mi se.
1: Televizija od uzgora odjednom neuobičajeno glasna i sasvim razgovićna.
0: Ugasi više taj TV, kujo!
1: TV se prekine iste sekunde. Nik nema teksta. Stoji i dršće. Odbaci mobitel na stol u naletu bijesa. Izgleda da je ponovno noć. Nik je u stanu zarobljen u svojem vlastitom ludilu. U potpunoj tišini sjedi skotren i užurbano diše kao pred anksioznim napadom.
0: Zašto nema signala? Zašto mi se ne javiš?
1: Zaškripe podne daske. Netko je ipak gore. Žensko uzdisanje. Sad kao da je sasvim blizu. Pokrene se i počne hodati.
0: Ona ponovno hoda, hoda i plače.
1: Zbilja, djevojka iz stana od zgora hoda i jeca. Jecaji su frenetični i rijeđi su nego prije, no sad sa svakom novom suzom kapi više ne padaju poput kiše, nego s treskom podzvanjaju dok se oglušavaju na pod nikovog stana. Sad i Nik počne jecati. Zapravo, jeca više od muke nego od pravog plača. Što su udarci jači, sve se više stječe dojam da svaki pojedini tresak proizvodi vibracije koje potresaju stan. Daske, škripe.
0: Legao sam noćas na spavanju s nožem, sad ga imam stalno u sebe. U džepu, ako ništa drugo. Urezujem crtice u zid, brojim dane bujanja u prazno. Malo ovo kužem, to ne priznajem. Jedna po jedna recka. Ali to mi nije dovoljno. Nije mi dovoljno, moram čupati nešto. I čupaću si svoj kosu. Gdje je nešto? Nešto što mogu čupati. Čupat ću krilca muhama. Volimo se, ne volimo se. Volimo se, ne volimo se. Ne volimo se. Je li to zato što je Natko gore kod tebe? Jeste li vas dvoje zajedno cijelo vrijeme? Jeste li se zapravo vas dvoje valjali zajedno po onim plahtama, pisali tvoj lažni dnevnik i smijali mi se? Ubit ću vas oboje, i jedno i drugo, na dva različita načina. Njemu ću otkinuti glavu. Tebe ću rasporiti nožem. Ili ću jednostavno uzeti strojnicu i bušiti rupe u vama. Dok ne napravim od vas veliku masnu mrlju. Da možete izmiješati fluide i u smrti. Natko. Ako netko je kod tebe, nisi sama, ne laži da si sama, ti nikad nisi sama. Znao sam da se volimo. Treba slušati svoju intuiciju. Zašto se toliko ljulja ovo potpalo ovdje? To je to! Smrt svima! Smrt svima! Prestani se ljuljati, jebeni brode, zlomio tebe!
2: Curice, zašto mu to šalješ od uzgora?
3: Što ono na stropu? Zašto se sjene na stropu uvijaju?
2: Jesu to ovo zmije? Otrovno zelene zmije. Uvijek sam se bojao zmija, ružne su i ubiju te jednako ružno. Tako da budeš sav crn izvana i iznutra.
0: Ne, maknite se od mene, maknite se. Nećete imati to platno. Ni voda, ni zmije. A ti dođi, dođi da te poderem. Rekao sam da ću te poderati i uništiti.
1: Nakon kraćeg posrtanja Nik je dohvatio platno sa slikom. Zvuk probijanja papira, no paralelno s njim on posrne, padne i plusne u vodu. S prestankom njegovog trzanja i oluja staje. Voda nježno zapljuskuje zidove i lagani vjetar šumi kroz olupine broda.